nimpai bwa emo odia tie fo nyina ye da ewurade ase e won kwa odi a cheyen wa ho odi a odi a cheyen ban bo odi a boyen pe support odi a hweyen ye ni adoya wa ye yen ye di ase dani e no nyama osurusu nyankopon my Ghana ye da ewurade ase asempa e fo matie fo nyina da ewurade ase na djuma efo nyina soso deru ade ase ye deru ade ase ma multimedia djuma ko nyina ye deru ade ase e ma

ni tumi nu ekura yen okura yen ti yen suro na he ma nim se Mordecai Esther Jew for they are untouchable no mu nim se omu ye onyankopon eni kosua na do de ne saka wo no wo de ne saka onyankopon eni wonsu yo nyankopon eni kotwan wisie uyo nyankopon eni na de oso de ne sabe kan ana de oso de ne saka kan no no de ne saka urade eni evade kura wo na urade onye wu mu evade mfa wo nhye wo tamfo nsa urade wo fa ye nhye ya tamfo nsa ye to ye mpa ibo ne so ye fa ya kin kan sam no every Esther chapter 8 verse 1 echo Esther 8 enwotwe enti chemu a eye baako ekro no ehon ye fa ya kin kan sam ne free ye

kwa wadie ni mi. Evisa makai ewo mi baibu mse nyanko ponfem bibie ni hua intimi nyeho. Baibu sina Elia ye nipa tise ye ya. No tise ye. No tise me tihe ya. Masa. Nye tia. Hong Kong Kong Emma James etwere saa asem no nya awurade nim se ebedru ba bia enkrofo ebe yete sane ya omu ne ye nyame se se wa ma me hwa unhunu nyame ani mu nyame enti wuti we nyina wo wire nyina ahye nipem da

0: te homa bebia wo biara
1: gambling ho ye true ntitwa no wahwe ye mu enye ma wona wondi mfie du nwoche gaming commission of ghana ajin kratu yatum
2: Se a kwantuom nsem ye kane dwonim na wanko bia na ye osa atesem eno ma bebue na Ghana de hye nem won kofo amanso de otie woni bechi ene de owo ebefo
3: yokura ye wo ye si throw ato eya 20 inches 3 days yet bimpie we eya kro
2: ene ti ti abrochen komo

boa esi nyina emu akasi a ewosa uti biara asempa yetia e na obetino asempa yetia eye kase boa ye de brown ewo asempa fm enwe no nsia empire mu 6:30 sharp ensema hudwa esisi ye hu ye ni nyina ye de brown asempa yetia eye straight to the point esanse asempa yetia.

0: ada bi obi yusu ebebo wo sene ho ban wo nya se fimfim bi mu eso bi tu kra be mo didi ope eno chine ye se wo pese wo si kaka no kwan a ye yen hwehwe mu ahu se ye wo paste bi a ye di nwe no nura hodo afrae friend kojak regular fry two paste
1: okay
0: paste we ni ye paste a wo pese wo bo wo sene ho ban e fi kaka ho but ye sene ebebo ye simu tukuru se wan hwe ni ye a da che be mo nya kaka enti wo yusu kojak regular fry two paste ni twi wo sene anopa ni anwumre a ebo wo sene ho ban Nene mana and toko na batsi yes na bobon e san fele ne back and unti emma wu nya se ho haw emma wu nya kaka dache ena e pu ahuru and unti tiki to be two brush ne so a etimi twu se emma otimi edi wanu mu ne fine ena wo to ba ko so two brush ba ko e shemu free eya kojak regular fry two piece no unti sana kojak ato ne bo ase ahyehye ne nje ni kakra kra ena wo pese wu tu enumka sebe sent wo wanu na wo pese wu tu ase a ya tu ye bo ase hu se bidie so won faso
1: okay
0: akura se no na na ye yusu enti nei ye mpese ye beja ne mapapa bi ana e bo ayeda ache no nei ya fa abefo kwan so e de ye ni paste ye kojak chako two paste ye wona kese ne ye wona nketoa enti bo anka bo ne wo no bia wo yusu kojak chako two paste ni twu sia enna mbidie so mfaso a e bo ma two centers enti no e bo etu nka bo ne bia fi wo no enna esa ma wo sene pai ye fita na da bia me kasa na obi wo ha no akase ne sin nye fita na emu mu no ye kire se sane ye wo tit no wo sin kala ne tie no enim bi na ya na tetare so akeka so na ma wo se kala na sesa enti se wo ti kusu kojak chako two piece twu si a e yi sa stains ni mu nema bon ni na fi wo sin so e ma wo sin so da ho enti se wo sin no e ye fita anase nye fita ese se wo sin so so da ho enu ti kojak chako two piece yi sa adwuma die nyina ma wo sin so da ho ma wo sin no etimi e pa yi fita enti wo pese wo di wonu mu ni na wo ma wo sin pa yi fita pa de a e ye kojak chako two piece no ya sa adwen kwala no hu se enkwala na da bia niema dokodoko de mfi anopa ko si anwumre enu so ya na niema a ye sweet things na ye etimi e attractive but yes ne mo e ma nkwala ne se ana so ye penny kwa etimi attractive but yes mo enti nkwala ne pen niema ye dokodoko de enti ye nkwala paste ai fe ne kojak case paste
1: okay
0: enu no to bia two brush ba ko chemu free ma bofra no ena ya ye ne se akwala o 2 years 8 years 12 years o mo nyina timi yusu bi ye wo paste ai nkwala de bi ye 2 to 6 years enti o ma ne mi no age se o to mi no ena e bi ye 6 to 12 years kojak se da bi o to ba ko pa enu ana no two brush ne chemu no bi a wo de two brush ba ko kan wo se o ma ne mi no a e boa ena sene ya tru ye bu asaye ne so imu ode imu ehwam nti mankwara ne pe nti ye ma pese no akwara ne twetwe ne sen na ono afi ni pe mo ono ankasa kon do so obetwe ne sen da bia nti ma awofo no star stress a obetwe akwara ne sen awofo mu ne nyina no unya koja key space ni bia e boa e solve sa problem ne efi ho e ma unya ahoto eno achi ye won kwara two brush wo ho ena two brush ne so ye won penny for dia ye wo sensitive two brush e ma mo amwo se femfem ena ye wo regular two brush wo ho ye wo chako two brush nso jese two brush ne ya infusion we chako ntinu e tuntum pa sa wo pesa wo sene so da ho a wo yusu kojak e ye chako two piece ne e di twu si a e boa e yi niema bi atetare wo sene so ne wo si ase nyina no e fi wo ma wo numu da ho ma wo sene ye fe enti nei kojak de da bia ye pesa onipa bia etime sere abri bia on fere ho ensuro ho ena ye pesa onipa etime en onya nigye etimiri hie ne nua edin kombo ekasa na enye se ebia ye kasa na ye wode woni atonchen wo se wode aso na eti asem sent bia wo wonum a ye pese ne nyina fi ho ye pese onya kukuduro etimi bisa question bia wo pe bia wo bia anchen eya wa wa tu etimi din kombo ebon sihe e wo ba bia wo bia no eye kojak oracle products ahodo no wo hwe mu a ye mabobɔ so nyina no wo seso no wo sabe ka na wo soso watimi anya bi eye provision stores wo betimi anya bi wo ho oko supermarket ahuro no a ho nsusu ebi wo pharmacy shops ahuro no nyina no obenya oracle product a ifi kojak aso ye a ene ya to ye bo asabobo no nyina aso no ene ya so ye kese ne wo kanshi drug lane and crime wo duru kumase so a ye kwedi ti adwa kese ne mu kojak pharmacy shop kese pa e wo ho ye number ahodo a didi dwan me no me de be ma wo na social media no so de all the social media platform no nyina no e ye at kojak limited kojach now the limited na to aso number no e ye 0531 07 00 and a 20 0531 07 00 and a 20
1: okay
0: we can import them kumasi dia 0531 06 99 45 0531 06 99 and a 45 and what you know kojak di nim 50 se ebano tiare anase wo honam ye wo ya ohunimu sone nsu wo nya kata code a ye kojak pro code obianim kojak pro

0: dem eyade ayi hu na de tie ne se se obi bo sa adua no a mabunu no ansema ya no muta omo eye mumuye ne nsema muka ne se wunye nyame de bia me ka se obi nye nyankopon wo enso ohyira wo a eye adwuma sa na obo odua nso a eye adwuma te kiro se muka se eni wakoa ho nsekuro enkyere ni wura na wa ma odua ma anye den amo eni fo na kye se kiro se mumpo no edi adanse ese duabo ewo ho na itimi bodua itimi shira na kyerosem na kase mun shira mamun nome misrawo shira enome nemo mu wonso a okoya mumuye nsoso no enye de obi bedome wo enye de obi bobo otanua anaso obi bodua ma kan ni wasefo me kase mi urua ni urua yire ofori Foster Home International School omutie yen urani urairo fori me mama joba jumade eso se enframa fire ahwede mu yedin se wonkoye obi emumuye a omo odua nti na kyerɛ sɛm sɛ nie wu mfo obi yire mo wani mmere wo yonko biribi ebiribi na funu mu ana biribi ayɛ wo yonko dia se omo wani kɔbere obi biribi se ne ya me ne wo kasɛi obi asase ono ane ton ma anu wa san akoton ma ni pafoforo na wa bre no wa ditini mo wire mo ato asase na wa gye hwe nemre ya enso ototoi bi amika say we sit down kura bi asiso na ya gye asase no ya ko grade ni nyina na say ni pai otua kapa amaw na ada hwa wo ye hiani wa onye sika mfansi nti na wa san akofa ton ma ni pafoforo say ni pai obo odua eye adwuma obo odua eye adwuma nti mesrɛ wo yɔ hene de meka sɛ na wɔtwe etwa amu yi eba amanim a ye tanu nnuabo ahodo mienu eba amanim am ye ho adwuma no baako yɔ hene nipa a awu wɔ nnua aduabo no mu no abrante mu no ahaye kwa ho ti nyɛ ne nyina na yɛ sɛ yɛde to dwa wo badwam nti mesrɛ sɛ saa mumuyɛ no eto ntwa kɔs mo fra ne bi wo ha omu nye bɔne bia omu nim usika na sika ni bre na aba wa kwan mu no a wo fa obi agyapade kwa no onim ho bi ba kun yɛ mpempra ne na ba kun yɛ asase de kan mpempra ne agudie te yɛmfa ne sɛ me na me di magyapade be gya wo sɛ daache na wo de ama me ma sa bre na me ma susa e good ena e wo ha na fe de mo fra ne nyi sɛ omo ate ho asem se ye papa de sika kokko ebrewo apa ne se waton na mko boduya e chire nsem no de e bebere se nka boduya no na ono a wodi sika no nko ana e kan no a nka nye ya nanso omo anae nim ho bi nyina ani sika ne bi nyina nso ho aka de odi anim ko ye yi paso hene ko ye yi nyina e ho aka nti abrante mu no ye ka ne sei na amfa anka odan a
1: se kwa netan
0: o se kwa netan agwa di se nsu ye toto yi se bi mfa odan a uhun ne ya ha na wo mu a afa o mu ne ma se o mu ne ma japade akese no na o mu se o se nsu yi e se ne ma pa we obi wo kra a o uhun ne mfo ni na o hwe keke e bi nka wa uhun se de tie sa na duabo aye kan ho asem ye tie se anka wa ana se bin si ufi a enim guase eta ekire no nko e na akra etoton so enko oseye ne oyi na de ban so enko nti wutie obi nim obi kire yi de wahunu bi pensi echi de wahunu bi dan no e na epe bi aiden ahwe misrew se wo koyi obi biribi a dwene ho mie no etu kwan na me hu se no nipa bi ti se da bi ameka ofise eno na minnim se omo de nipa a me hunu omo no eye japanfo omo nye nipa omo ni briade onfa wade eho na me hunu se se uja wa japade to abonten ekodi bosome kora ba ba befo wade ntimi no eho na meka ha yesi de nim ne yeka de ye hu na edi hu adanse me kai me nua be ma apew eye se ya oni nua apew ne ba baako wɔ hɔ a yɛfrɛ no Samuel Sami Akia Bala ɛyɛ train station ɛyɛ na ɛyɛ Owino station ne sika puduo kwa yira wo ho sika e bi wo na ye di asoma no kra ene ne wallet ne ne bibia dollars ene Japan yen ibi e yirai na wo hwe owe no train station wo na abrante mo no e nipa bo apeso nipa dom e ho sopa train station kakra en so so after say nisika ne yira ye oko busa bisa ya no train station wono ne sakan enkran ha se osika ko yira ba bi ti se kantamanto anase o kan hia elder former unsa be kan
1: dabi
0: ha enso o die o trezi man ensa etumi kan enye se o nunko a ye mfa de wo ho ye nwia de santete ye no a ye de adua o mutrimo o ma o mani mra de mo nwia de ne se isua enen ko mo no me pese me no me enu ne be di ntimi de ahoma no a ye de di dwa no ye de di juma na etudwa eh prepre nkrato no eh anasa be fo nkrato no eh WhatsApp message ne prepre nkrato eh 0243 510062 obetimi di afa WhatsApp message anasa normal message na also we dey send bisa na we send wa na ba ene ye hwetanua anasa duabo e de na obi ya e me boni dua na obi ye wade na wo boni dua ya na wonim sunsun aso e wechiri emre bi ye kan dua boyi ho asem na bi nim so abodua ama ade na obo ho dua no na ne nsa aka ama edane ba ne so otu kochi san ye funu no aha se wa wade a wodi wato ba bi na wo de wususu se abrante mu no ye krese na afa meanwhile no abrante mu no mfai ne mo wo na wodi ato ba bi na wo hwe na unhunu na okobo dua kobo dua na ohunu ade na ne wura fisi wa bodua na oyisu ade no eno so akire nsem no ko ye deja ti mesrew yen ya yenim dua bo ho nsem mpem bebere ye di dua bo ho nsem ba ye dane dua na oyuna aya na wa akire no ya na eka wa akire no ya na ano dine ade ko de yira aya okobo ho dua no eka e bebre wankasa nkasa wo bodua no ya na ha dwene nka uja asem no che ya tina yana nanambu baby say say odi asem cha na mfa hwe nchei what you say
1: chaze pa
0: fa manyame ya na nso akire wo nyira edu ba bi ya mfa bi manyame edu ba bi nso a ye mmuye no ye nyai mi kai mabrante ya ba ko a e oba ma me ye adwuma ma no ya ton asase ama no e na omo e ton asase ne ma no no e san ba ba ji ti oba aye no ena obeka kire me se na sase na mushi abrante ne ho odi baaye ne mboro ni bi single room bi na wasi na otim na nkrofo ne pese omo ekubu dan no na omo ji asase no omo de machine ni besi so ana machine na mem ye adwuma ne wiye no besi ne omo agi nkrofo atwa ne ho ahie nyina se abrante wuti mi a betimi afre na wo de wadanse na ba besi ne omo akon na sase ne so mpre nine bibia no muntimi nye muntimi mu muntimi en grade ba kon excavator no mo de ko ye no operator ne se enso ato nti muntimi nye adwuma no enso move bet se 20 meters en o ko start adwuma de ye nkrofo de oba bi mu a wo san ba ye odu abrante na sase ne so so wo se fu asa eno so so wo san de ko ye adwuma o mo ba bi wo se sase ase we de muntimi nye so adwuma besin ne abrante ne tene baby bibi wo baby enti sa mo bro ni we senko antu anamon e na itu ni firwa kasa bri kra hin obetena hin obeda onni bi wo ye mo bro ni a je se na dan ya otimu no ankasa ya sase ne ye ne dia no wo hwe dan ya wasi wo sokra no a kire se onni bi wo ntimi nko han dan enti ye je wo titi ni mo were manya sase mo am ofre no mesere se ye pon a na mo afre WhatsApp message na wetimi de aba wo fres abri ya yentimi mfa enti wo betimi de normal message aba na se WhatsApp message na yakenkan e de ama wo number no ye 0243 510062 Dr. Anane Boamani Sankofa Herbal Research and Spiritual Center e won sanwo me ho na me ye adwuma na emu me na me bo kokko e wodu abo ho se wabo obi dua opese ye dan na so obi abo dua na opese ye dan ya ye ho adwuma na emum se dua bo no dua bi wo ho a wo be dan ya gi se wo kɔ nsuo ni so ai be nsu ahohom abosom no bebre wo ho ye de bo dua a wo ba me dan ya ma wo ebi wo ho a me kire wo se we die agi se wo kɔ nye ni nyina na wo betimi adane Say nya unkwa. Aha. Bi wo ho de a ye dane. Aha. Ba kum bi no mi ansa bi wo ho a age sa wo be kobo sumo ne so. E na wako akodane.
1: Na ari ndia.
0: Eh, ho nchi sey no, eno no. Eno age sa wama wo kwan. Aha.
1: Kazo o mi ye ho hum de. O kasagun from poverty.
0: O kasagun from mama wo te ne du ba bi a. Ese se ukoye amamre bi. Du ba bi a ese ukoye wo ho. Aha. Amamre na wo be ye no untime nye wo me maso ye ha. Enye ni nyina ebi wo ha me ye. Aha, the answer se me ye no. Enu nti na unima mamra won se ama ne no. Aha, nti eno na se amamfo onim a no wako na obi akoda daa no, sofo obi akoda daa no se madane na enso so onim ho bibia na chire ikutani mu. Aha, mi kai minu aba wo de wasam ye de yes de suade. Aha, mi modin nti mane hawo. Ababa wa me kana se mu one na brantie si so. Be at the age of 18. And omo ye mojafra tabre wo sa ontia se mfiedu ngotwe babawa se otwa ne moja e dia agu nsem na oba na twa ne dia be ma na twa ne dia na waka akire wo se se mijawa busuma se mesia na se mingu menso mini wuja ya mingu na omo tete ho abrante no wantumi okofa na chi se ntokwa bai nti ntokwa baaye no ankotwa apam no mu ene okofa wo ba wawu ba no so so ti ase be ma bi entimi ma na kwem be ma bi abeba na kwem bi abenya problem so na di baaye a me ye ho ade e di ma no saa de we be bokoko se no so so wo ya brante wo ya baba wa enye bi da bi so won zabte ne baabi wo ma na dwuma wo beye aha na ekodru baabi na se saa ho ho no edi nipa nya okudu asori a asofo onu zo so de oni hu nim de no piekọ piekọ se obi kọ yesa apam no ite se wakọ jebusum abesi dem ukọ jebusum besi dem a na wa se me fa ne se makọ jebusum na me dia besi me dem na wa se wo ye mpae bọfo nti wo be bọ mpae ama busum na tutu akwa aboa ese se yesi baby e tichira aboa na ho ne ye dai eja no so hu makọ jebusum na ba besi wo na wa se wo be bọ mpae ama na ko enye adwuma anya sanete ti se nipa ne kwaje bosom no besi ni fie no waje suman na besi wa the best years wa ye ni se wode wode ko e bi ofa no titi eti asinze obeka se me bompa ye eti abusia bebre e bre because of sad ye no una na ukwaje bosom ne ba fie ne se wo hwe na wo ma enyina ada ne krisofo na obi antena bosom na no a fako ansa na obi wuwa wu se wuja ho na wu kwa Omane onana no mono obi ene wo kwa kwa tena bosom na no nti e basa e bedi omunya basa basa basa basa sa na e ma we nyina e koso a e diti anipa ma ye breze bi before o si eja no ma ye boni woni ho ye ene ye so ma mu ye so aso twen nti me srew ne ma ye ye diti aye ho ma ye breze bi before no e bi na me bobo so no me srew mo se wonni mu a dwumadi ye no nti ne fe no obi ni mu a obi kire eti de ye koso wa fiafie mu a e di enya ye bre ya kompai bo akwa akwa akwa akwa na zo fo nzo bebre wo ho mani hu na de wo mo waso mo nti asem ma breki ma ye sei enzo so oboa onim hwe ohun de ye koso no mpo ni wa breki enti mi sero mpai bo wo ne mre ha akwa eti se wakoje oba aware na ompani biem na oka kire ne se meja wo de wano keke se weja no unya no no no aje se wafa amamre kwa so na wagu aware no boko sana ukwaje tumi nso so a opese ujai bosom ne som ana uja bosom na chidi a eno so ye wo kwan a ye fa so na ye ja na chidi ye ntungu keke se obi wo ha bosom ne wo fie na o makwa se sa akoto agu eno so cases ni bebere yaba manimu a fie ni nyina jija so mo si sako tugu a ti sadie wo ho pepepe ani nka mo ma ne guwo kora na nka ye e be safe ho nyina we bodam we nya e place e twere che se yare basa basa basa e be hwe mu no a che se bosom na ye nananom kwoje ye e na enchiri mase wo mo de wo nsom bi mu ti yakope sofo bi ama sofo na be si sako tugu bosom nzo so ye mframa nti ohoni no wo sisa tugu ye bosom no gusi udi nya ofie ho ohoni nu anu omde ya amamre no o ma sisa koto egusi se wahye bosom no me pa che o yenhye no obi ka chiro se wahye bosom a o ye dadafo Abrante mo no.
1: Dog.
0: Me say so obi ka kire wo say wahye bosom a wo ye dada fo.
1: Okay.
0: Bosom ya nhye no. Wo betime ahye ohoni, ba wo ntime nhye bosom. Ti ni yi pa say me fa ne se bia wo ye Kristo ni. Wo kuta cross. Na bia da wo kun mu na obi hu a wo hu say e wo ye Kristo ni. So ti ase. Aha. Inti se obi je cross no hye no a. On hye Yesu Kristo. To me ne wo ho no. On hye hun kron kron. Ha, enti saa na bosom eti enti ukwashi ya honi obi betimi asom bosom a obekɔ ne fie no na bibia ensisi ho te sɛde ye de honi sisi ho na ye de enserwa abobɔ bobɔ ho no saa de no nye bosom no nye no no enu ye honi nye no ne frɛ ne bosom no bosom na nkasa wo ho ye mframa ha na saa ne ma no ye honi ate sɛde ye wo si asɔre dan un kron kron no ni ono ni aso dan esi wono ti ko bubu aso dan na wo hye aso dan no a wo hye ho kron kron
1: ase wo yemu tu na wa bo beti no
0: aha sanete
1: wo yemu hwi na bo beti ase
0: enyai enu nche se ejai sanete enti misrawo obosu mo yemo na ba enku no ye hye no uni hu ni mi dia tranchen misrawo nko dada ubi a nka se wa hye bosu na wa o da bi da bi ye hye ni ja yemo na ba este bistra oti ni ye unim se de ebosom te a to bo ase ne sua ha unim se de nyankopon te a to te a to bo ase ne sua unim se de obonsam te a to bo ase ne sua ya obonsam enye wono na ya draw no huhuhu no ya wonipa a bonsam te ne mu huhuhu te ne mu ya obi wa wonam ho wo ye oba fefefe wo ye be ma fefefe wo ye amane ho kwan mo obonsam de ne ye adwuma enti awudisem kronosem ayerefasem abonifosem bia namne so ena opreti di senema enti nye de yadro se bonsam no a na okura beben no okura dua no se no ye frene bonsam no abonsam betimi aba onche ni pa fefefe na ne wama ne hokwan ama bonsam ede ne ye adwuma enti ne boni abonifosem ewo ne mu a wode ye adwuma so oye fefefe ndi menka se de adro ne tantantan no obi beba fefefe obi ye pataku nso wodi odwan homa edura no tu hu na oyo odwan sanete ye obi nso ani mu bese ano bese ahwea na no se hwerema nso nyo no na ebo ti ye nhye no nso ti na ye maame no munyini na omo ani mu eye monjimonka itusu se omo ye mere wade omo na abaye se omo enso bebe ne mofra o mani mfefefe ni bi nso idi boni e di bayi e se yade ti ye nhye no so ahaye asempa 94.7 jumadie ne ye obi ni mo a obi kire ahoma no a obetime de oprepre nkrato no afaso no ye 0243510062 0243510062 e bia beto mo abrante mo no obetime ayi
1: dog be ma camp na abrante no wa de free buyer wa so how pan wa na adwuma wo
0: mo mo frɛ no mo frɛ me srɛ mo ye pon a na ye di nkɔmɔ wo message abetumi di afa so ɛno a na ye kenkan message no wo so nti em frɛ me srɛ wo menya
1: so
0: de
1: so how pa so na adwuma sɛm nkɔ ye kura nti obusa sɛm wo bi wo ana
0: mo wa wo wo ba ye be ye bibi ye frɛ no spiritual check up ye be ye hwɛ mu de na ekɔ so obi wo ana area na wo ye adwuma no ɛnyɛ ba bia na ɛsɛ wo bi adwuma ɛna wo bi adwuma no so a ɛsɛ sɛ wo dwura ɛdan no ana se wo kohan dan a ba bi a wote no menka se wo kohan dan ya penti ni hyen wo ko ya no akotena mu dwura ho ye kasa adwura wo krense ba bi ayi tumi boni afiri ho na wo dan a wo kodem ana se ba bi a wo de be ye store a wo de be pre wano duane no menko tena mu saa keke misrew so obi daada o bibia ni ho bibia ni ho a de ono se bibia ni ho no wo da wo toprum bibi wo wiase meme se bibi wo wiase de enim ne ye ka de ho ne de ho adanse eti o store dan no a wo ko ye mu adwuma no cleanse dan no ana se dwura dan no king kai sam 51 verse 7 o se fa dwura dwara me ne nyi me ho musu na me ho mfi se su kirema se musu obi ani wa anka ye nwura ye ho adi kanfo na adi kan Israel fo no mre so ne besi ne nyina no on dwura o mo ho dwura mo ma san se abrante mo no eye de eye nipa yi ye de be fom ye ye driver fo ye be fom obi wo kura wo de ka akopra no wagya no ho obi wo a wo drive wo bu ni driving mirror wo dwane ko che se ye ye niam bi ma ye dome ye ama anu di echi ubu okura we driver what the say no akum nipa wa anhye dade ba sasani di wachi ubi bia nkoyie wa ye ona na bi bone unua bi wa ye ne bone wa fa ne sika de atukwan ama wadome wo uye bibi enye ye wurafi bia na usa ensem wa ye kadi ye chi bebre wo bebre ye maame no wadome ye enti adenti na wonwira wo ho dwira wo ho no te sɛde wo dane dua sɛ eno me bi di machi a emfiri ho wo se fa dwira dwara me nyi me humusuo na me hum fisɛ tu kyerema wo ka ya no ne nipa no te ya no akwate agyira no de tunzum de dware nya saa na ye no unimu a tu anamo ne bra wo dwira wo ho na musuo afiri ho wo ye sɔfo kane no na wo hunade kane na wo te asɛm kane na wo pichi eto nipa asom ene wo sɔre ni igu wo nte ase dwira sɔre dan no ho na dwira wo ankasa wo ho wo hu agufi bu o emfa ho sɛ wo ye sɔfo bu o kura wo ne oba bi ada ne wo bu ni nsa egu wo ho fie sɛ wo niema dwira wo ho na wo ho nte wo sɛ fa adwira dwara na nyi me hu musuo ye wo hu musuo abosomfo e dwira wo mu fie e dwira wo ma na kristofo sɛ hwe ni ho asa wo kura no nte kristo asum na sɛ nte nyame som na sɛ ye nte asase so akwa onyankopɔ de kan bo ahonhom ansa na wo bo nipa eti dantuo na wo betenam no fie na wo betenam no ye fra bibi mpotam mpotam anya me territorial spirit saa ahonhom no ye ntimi no mo ntena enti ye sɛ ye mpam wo mo ye nku wo mo ye nhye wo mo na emom ye okwan ye beti ye betete ye ne wo mo ntem so ate ase enti men kan kyerɛ me sɛ bibi ni ho wo mo wo ho enso ye betena e fie bi wo ho a ye sie nipa wo mu kane no ne ho ye musie e wo nim nipa bebere besi ne eye inliga ase esie nipa ofie nzo ebi nimo ye du kwatena ba ebi na niema bi hunu hunu awa dwara fio na wo hontɔ na nya wasom due ekɔso bebere fie bi ebe na wotwe miensani abrante ye ba kwa me kwa ye adwuma bi maa no fie no otena mu aniema na wo hunu no abrante mo na nya asem ketwa ye wi a me yi video bi wo weso ade akyerɛ wo abrante ye ba kwa ni maame afiri mu ni maame ne oba fi yeye yewi ame yi video no e de akyerɛ wo aha sɛ nyɛ bere ne na ekwa nka me mwabɔ aha so ahu maame no awu no oba fi bɛkeka nkyɛnsen ne ade bom yeye spiritual check up no opie wo ka sɛ odɔne ba no nti no onya ne chi hɔ efi hɔ bada obɛkasa e kyerɛ kwan ofa so wo ye ne nneɛma nyina yewi ame bɔ akyerɛ wo nnenye no ho asem ne ye kamre papa mu no wo mo ya na gie chenye samai ni ho ni sane ma no ne ya eno so ye de eno so aye program ne ya kire omo eno so ye different bebre inti mi srew ukotena ba bi se efie fufuro anaze wasi wasa wasi wabie wadwuma anaze wasi ufie fufuro na ukotena mu a dwura fie no mu ansa na wakwa kotena mu ne nya wasom bi mo bia na da se bebi eni ho because adenti na ebi a wo ton ade na obi so ton obi ono de ndee oton ayeto wo de ndee ento ade wo de ne nya na esese wo dwira wo ho na wo dwira asase na wo te so no afuo na wo do a dwira asase na nsa bo so mpa ye enye bibi so nko bi enye bibi wo ho bi a wo so ti ase enye se wo bet ahonhom ne wo ho ene abrante mo ye wa kresi asase ya matoi musuo ne esan bia mfiri empanguma me Mr. Aquamo sign, Mr. Ye, dear Mr. Encos, or Mr. Puntu, Mr. Prom, here, Mr. Dunquan, what do you? To me, ah, Udias, I see so, and Ufrin so ma consume, Ufras, I see ma quas, I see mu, Ufin from Mama come from Mum, Ufi Jamma Cojum, or Badi any to me, Mum, and yo. Aye, Bonnie. No, say she knew. She knew I didn't know Bibi Hunano. Ubi to me, Cojas, I see, no, would be a day. Ubi a yen to see yantam. A so, come on. Ubi so dear, a soa. Na adane ti se de ehwie nso hie gu ase. Na o ka akira mi se biribi ye ni ho. Nti hwan ne ko hwie nso hie gu ase. Abrante mo de woni ne bo hie no de no de bibia ye kama. Nko a wo de ne de ni nyina ewu.
1: Ti ase bobo yiri bomo.
0: Biribi tum biribi.
1: Biribi tum biribi.
0: Nti ye ba ne sa obregu e ya. Nti se bi nto wo dade a wo be fe se bibi ye ni ho. Ne mo me to wa na be musa ho bibi wo ba bi. Ha.
2: Asi dog. Aha. Enche akra na America nka kire wo se aye madwuma asem aye ne hu bibia wo
0: ampa
2: na wo se aye akomshefo ni asofo bibri na na ahye ne nkom se dache oba abeye sofo dache
0: mo
1: na wase enu nti onim se enu nti na se onya dwuma anya be obekwa so kopa dwuma bia no onya bi nye na afie ablabone nkoyi ma no izo no kazunika prekura wan ho
0: ehia ma se oyen hwehwemu
1: so onim wo microphone so anko beti maboa no ama na dwuma ye enso ase san microphone onim owo mablabom
0: ohia favor na ansa na no de oka no nyina na mintie de ebiri madi kaka emo moye se oba na ye hwehwe mu ma no obi wo ana adwuma na okoye na nye no na sese wo ye ene bi wo nso ana esese okoye nyame adwuma nso ampa se nyankopon pese wo ye na adwuma na se wo nya de odo nsa be ka bia ajigu aha de odo nsa be ka bia ajigu aha mekai sofo bia oba ma me ye adema no one ne yere ne ne manyina ne bai sofo me pese me body utie me me wajo oni mo ho abrante mo no sofo mu a waye sorry na okura dom pa dom ne nyina hwete e me ka one ne yere ne ne manko a enti me ye program se ya na utie me no se dog ase mu ya kama kuma na se na me nso me fa mu na me se papa ne ma etimi gu asore na se etimi se nyuma no ebe ni se obadwira ho na ho ho ewo asase ni so ha bi wo okura na ye obi aso ye so wonnim na okoto ho de ye se wo de ye asore but wo ye kristo ni no de obo wo mpa ye wi ye na wa wi ho ho no ye nku omo ye nhye omo ne mo ye mo mba bi tena nti wo na obedirect no se mo amo wo nsu omo nko nsu na mo amo wo asase mo nko asase na mo amo wo mframa mo ntra mframa mo amo wo jam mo ntra jam na me a me ye sofo ni yakopon sofo na asase ya me ti sui de de ye nya medwuma so ate ase
1: ha
0: e ti se wakọ asase bi so na owo wo ho ko advanced country ni kra wo ni nko no ye pam no nti ba bi a wo ye adwuma no ho na wo mane wo ne ne ntra wo ba pam no asipon mu na okọ me kai e Japan e ba bi a na ye wo no chiba ho no kokoti ba fie ye didi na ye ja fufuo ni bi to a kokoti na be fa ho nzo unti mi fa pe nko no so what you say? So aboa no untimi ne ntena fie na emomo no obepam no ama na ko epo no so ho so wan pam no a ono obepam so what you say? Sa na ho mo ne te nti wan kire mo ne tena bia a ho mo nso no ebiti nsuom ebiti asase mo ebiti mframa mo ne ebiti jemu ebiti nwiem ne ade
1: omo ne ye foreign angels na na
0: yes egwa ho do bebere yes e bia nso wetimi aham nipa
1: ba mu timi ara pam nipa de
0: aw de berebi ohohom bia no de de ma no na wo ye ontimi nya bibi fufuro bia de wo ye bone ne bone nkoa na wo ye ontimi nsesa nipa pe ena nyankopon bo no a wetimi ye papa san ye bone ahohom no de ye kire mo pe no mo ye a ti sa de moa nuane a ye bo mo so mu ni ne no ana ondi onko ti sa kokko hwe de se aburo na wodi a aburo na wodi ontimi nkodi de ense se wodi ti se nipa nipa de na duane mfa nse wo ganda ha nuane a wodi bia na wetima gye di akwa manone yakodi ho nuane nko a but abodi emu no nyankopon amone nipa pe na oja ayepe man ya yetimi ye de ayepe yetimi ye papa yetimi ye bone enti onwe se aboa beti se apot aponchreni aponchreni no ye wodi e otimi tra nsum ani e wodi otna asase mu ani e wodi otna asase mu esa tra nsum sanete
1: all right look I say me ya driver ni na so na san adwuma nko yi kura so onya kan to tifie se adwuma no confirm kura wo sa se mo bi
0: wo
1: ma
0: bo wo ho drivers bebre e wo hawo na ya onnim onya kan na na wodi start adwuma onye ho bibia ono ani ni padua nso so ese se odwara no ho drivers bebere ebinu mo de ye ma obi wo ha oba bi obekwa akofa no nti ohun sika da ese se odwara wo ho na obefo oba nso abe hu oba obefa no oba bi wo ha ye suma no se agent oba twen wasan wachi wo abrabo mo ma mebo wa wo true sa oba no ohun sika da ka bi wo ha wo kwaje anka nipa na de che wo kora nse se nka wo je nso no ni ni nti no okoye ya no akwaje obi wo ha wo mfa kwampa so ne toka no nti odi be ye adwuma ma saa nipa no nipa no de obenya ne de ba wo nya bi obetima twika be 20 years bicycle crown to be that. Yes, nti answer na obeye ka adwuma no entena se se o sorry aw na ho den una nim krom na de ka na se krom na oye adwuma da bi jura wo ho kane vi se uno emfa o kra empesika emfa o kra risk ma sika hwe wo ati ase sika be hwe wo sin se wo de o kra be risk a nti obedi ka adwura wo na wanya wo ho ma ye ape bi anya bi wo hwa wo hu baby aba bon de kasa mon hwe na mo be humu mo na obebie mu no enye se da hotra keke we da hotra nkon kan je wase hwe yes inti adwuma bi a opese wo ye no utu ho na mo te se radio adwuma yi se wo fa ne se obi e ye bi na wo de wakɔ journalism course ye bi na wa kɔ ye na wo be ye bi an hwe ya wo ai so wo ba bi ja bi no mo be ye adwuma ni so many years wo nya hwe protocol unti bi ntobi so wa hwe adwuma wo ye wo hwe bi no mo adwuma wo mo ye ne de wutimi ya wutimi ye adwuma no sene won enso wo de wo ye bia enso nipa ni ye ntua woka ba bia be ko bia ye ntua woka wo dwene ho awon te ase na wo se bibi ko so wutimi wo se adwuma na me ye pa enso adwuma wura na enso ne ni akatua ese se tua me ye ntua me sa e na obi won so ye tua no so so sika no ntra ne nsem ni nyina no hu a ese otu ho na ma ntra se nka se nyame be nyankopon wa ye bibia dada so obi dada wo se afi na nyame be ye bibia anya no kure bibi e be hia nipa bia nyankopon aye dada inti so hu se enko ye se wo ye ne ye ise wo fon ye ya e wo ne functions bia e wo so no e ye adwuma inti so hu se wo ye wo de wo pese wo bia bibi na enko pair che se fon no na bia fault bi wo ho ye se wo ye ne ye ne mo functions bia e wo so bia no e se se ye adwuma sa na nipa wa bra bo na tie me nyankopon mo obi se wo de uba bi di hia nkwa na nyina obi anya hia ni wa asase so age di o pese o tenem because se bi na ekwa so tia wa wose hwehwe na abe hunu ade bi na ayira wa wose hwehwe na abe hunu bom na obi bio eti kwanya a obefa so adi ye no e wo ho wose munni asase so nipa enye ba kofo na wose woni wose munni asase so nipa ti nipa bi ara nipa wa asase so ese odi bie ndi ade nti na wo fra ho hia ni ese odi wo ye bibi enye yi ti sa driver yi die driver is bebree etimi twika yi to talk cars ni bi sisi dan so ti ase ade na ono die ndie e die na ekutia no a nti sa problem na wo fa mu no nti solution bi eni ho ana nti wey obekwa asori bi o nyame beye ye ntwa nyame enim o ntwa nyame enim nkosi mfie sen edu ba bi na woni ho ahode a wo de gya no mu obi asu adwuma wi ase adwuma ma enzo afen obi kokosua sa adwuma no enzo no be adwuma ma wonya japade afiri mu de ono sua adwuma de dada no ose adwuma ma ogro ho so adwuma so ma ese odwura wo ho eti se de afidi a yete so yi multimedia kwasi twum radio station ahe no tv station ahe no ebia nso gina ne nanso enzo obi abie ba ko pe enye adwuma jese enko nanim ejina de ejina what you say aye ye nuanu anwafo asa ekon nanim na agba nachi ekon nanim na agba nachi ofin se adwuma no oyɛ pa nso onya bibia mfiri mu enso obi bie no wabie bi no wabie bi no wabie bi ebia nso kɔ nanim so what you say aha enti ye de ye su ye mfa ye kra hwe sika sika ye masika hwe nti obi ni mu a obi kyerɛ nyɛ sɛ obi kɔ Dubai nti wonzo kɔ kɔfa nɛma ne bi anhwɛ ya bɔ kɔfa nɛma na ba abeda ne bosom wo bɛsom nɛma na wo dɛm obi ni ma gu hɔ pa onya tɔfo obi kura bɛfa bi nkɔtɔn a obɛdi a na ɔsan de adwane na ɔsi bibi ani hɔ obi ba bɛgye wo nsɛm sika ɔntua wo ka obi bi anyɛ yie waware ebegu wo ma nyɛ adwuma nyɛ efie bɛyɛ basa na ɔsi nyame bɛyɛ nyankopɔn wɔnyɛ da bi mu nyankopɔn nsa mɛtete aduane nhyɛ yɛnum Ezekiel 47:12 mo ne nnuaba ne mfa ne haba nsa mo ho nyarewa wonum yare ahodoɔ ɛwɔ asase so mmienu yare mmienu na ɛwɔ asase sunsum yareɛ ɛna honam mu yareɛ ɛmu biara nso so haba ne temeɛ abrante mu no wote sɛ obi aben wɔ asase so a apart from abɔde ani mutumi no obinfo bi ani hɔ haban enubra nohini emoa ene emoa kwa ayede ye bibi wasase so no nyankopon na abosa na emani nyina
1: okay
0: na esan se christofo ye nsua sa na emani nti no omo a amamrefo no mumu asua ma christofo christo ni nsua esuro konfo if you say okonfo se wi ihabama no brane no hini ene abode ene mutumi ene firi ho a oni bibia nti konfo bi a wabe no enye ono na abe eye ndi ewesua o abode ene mu enso abode ene mu ni mutumi no bi a ohun kwaso osua bi ne boa no cause ne pa nyankopon se munni no eka ho ene abode ya haban sabri ya adobre dui ye won haban ni bi wo ho a yetimide ye we decide ye won haban na bi esade ye fertilizer edidua de enso so obi no ba ye wu enso ono abetime de no ba ye na bi de ye fertilizer de aboa ne no ba ye wu enso oni hu nim de enti no ne no ba ye wu obi ye emwa emwa ni wu obetime ate haban bi de agu nsuom adua ba bi de agu nsuom amemwa ne di anyankwa enso oni hu nim de enti ne mwa ne nyina ye wu ma oboka na o se nyame be ye nyankopon be ye de bi ubi baye mo ampempem ba kokora nguda ubi su die wuwa na ewu na no no okobompa ye se ne mo ewu nti nyankopon e man mo anu nya hode sampa ye we enye sabre ne ye bompa ye mpa ye woni mre sabre ne uhia nimdie a ye de ma mo anu aduane a ebe boa wo mu uhia fertilizer uhia bibi a de gu no bai na se a no bai ne ngu ne be so do so wa ma wo
2: okay all right so no, we know. I see when tea or why a pet as I see two proch. I will answer one
0: more.
2: Send a bell by mail.
0: Matty.
2: Nine, I may add much number flow.
0: Matty.
2: Yeah, in pair or France, I brought you, mammy.
0: Matty. Matty. You
2: also cause one a kind of
0: make out the door. Matty. Matty, yeah.
2: So, what seeming was I said? I am from so. So, the Bible, a bear pump.
0: Bible would be a pam minimum set upon call of person.
1: Abia Tisawa live for the Omuyo, some of the shabble.
0: Or say encantum.
1: Okay.
0: My own 79 and any Debbie. So, ha, now what the choir say? Say me jawa, me mua. So, when someone who managed you, my way, you. And young from a source of a catcher, where I will be wearing an answer more wire and I see me shop or say, obey me, yere. And I'm a brabo, yere, me, panning in army, tiasi. Ocasa, and young from so. Never moca say, say me jawa, woo me fammy. Dear Bema, I will jay and be banojan, who I want tiasi, move jay. I'm a woo, so I babble foul. How many are by the anamaking? Well, one day, yes, was almost a dorm, a branty and a baba, almost so. Mirano won't fear doing what you know. Now we'll try the moja. So, of course, what don't know if he say we are singing, I don't know. No, we're trying the moja, the agunsome, no one knows what you're trying to do, the agunsome, no anumbi. Now, oh, my share boss say me for a cheer, oh, my family, no one knows what I can. Well, when you hear your auntie to move by, be man of a or baffle for an hour.
2: So, we
0: Obana didn't fear you know me, or be my intimate run or that. Fuck of a problem.
2: Sir Colonel, that's here. Nanya Japan, you can any other raho. Sans any man can maybe to my son,
0: a mercy son.
2: Cobay corrections be brie.
0: Me, who yanka, any kinder. Intimate so. Boshe be in Tam can be dear. Entry home free mo. Mi se die wae chire no, eso sene die wae ni mo ha.
2: Okay, akọ la ni so.
0: Yo. Me je di se bi ni mo pese on free a. Homa no ahia asempa 94.7. Homa no ye 0302 216545. 0302 216546. Asempa 94.7. Juma die ni ye obi ni mo a, obi chire. Osun fo doctor na ne bo ama na matrasie no.
2: Do the law meet because I saw foreign angels now above for no mono or teaching soon in your mono. Obit me because our fan was set on a swanian guardian angel or babuano or call how be moa.
0: Won't mean cofano. Yanko pon ne ma abofo wo yan enipa te wo ntimi nka se makofa abofo te se de me kofa driver
3: ente se wo ntimi bo Chris Pratt wo ntimi frɛ ba wo ntimi frɛ
0: wo ntimi a frɛ Pratt ne na nante na Pratt na wo ne ne be nante no se obeye Pratt papa so obeye Pratt born in wo ni mu de no ho wo ntimi aba mfitiansɛ te se de wo kofa nipa mfitiansɛ no wo ntimi aba boa wo no na akyire wo be wiya wo na wo be ye obone no sa na wo mo so te nti ense se wo nipa na wo kofa bofo ese nyankopon bofo a obi a obi ono na ese se wo ne ne tena yi sa obi a bofo a wo no no ade e be ma wo bofo wo be koso ne watra ne se wo di asempa wo kwa asore wo nkwa asore wo di asempa bra bo trene emra wo ye bone no na o han bofo no a wo di wachi ne eja wo ompe fi ompe bone ompe saka saka so obi a obi de ma e bi de free wo machi no eno na te se wo ye aboa ti se wo ye kraman se wo ye kraman na wo no aduane mani ni e unyware no o che se wo di ni popopopo a obetena wo fie wa na wo to kraman no wo dia enso wo be kwa kwetena obi fie ba bi okwo be nya na som bi obi didi sa na abofo ote eti abofo mpefi no nti ati se kraman a e fie a motim no kura no che se umie gate no no ni nam gate na chi o man aduane che se form ba bi a na de aduane nti obi ni nam form a kwa pese obi nya ba bi obi didi na waka ho to be so didi nkrofo akyi saa to wanka sa no a wo ye wo de ano na watu firi ofi saa na bofo ote te bofo obi anso pa ba bi ho ye han na ba bi e bo mpa ye so obi a obi na wo de wo de ye rinsa bofo ote wo mu wo de rinsa wo de pe ma agba adwaman ye ne ma sakasaka e tu nu bone e sum ne han so di twaka na mra wo ye wo nante sum mu no na sum wa atumfo e be di wachi emra won nante han mu no na han mu atumfo ebedi wachi madwuma meye me sayare no ahonhom ne ba ebi bebre eba etimi ba se me ye honhom asemasi me twam na me hu se o ye sei na me se me ba beboa o ye sei ye sei ye sei ne fa ye sei na wa kire meduro bebre eba ti de wo ye bia honhom ne beba me de ne se me de me sayare ti me yare bia de ho a meka se yare we yesa enko no mi shi abi so da de obi ka se yare we yensa no na me sa se nya me na me sa mi nya sere me bofo no se urade wo na obo osoro ni asase wo tumi mu ife se abrantie we yesa ne yare na nhye wo osoro je na ni mo nya mu a ntem
3: na do wo be de hu se sa bofo na one ne nam no o ye papa na o ye bone
0: emra wo nante han mu no obi a wo ne bofo nfa fi nka no wo de ne be ye adwuma se de ono nsure janope nti na adwuma bi obi a wo adwuma ye de hye ne nsa nti sa wo de ya yare sa wo betena yare sa no mu na wo de na ye adwuma wo mfa fi nka no odi wachi sa wo nya omuda nti meme ye adwuma me nya ha obi ada niamma a mitime ye no me kora du ba bi a boro madwene me nti ase so nyare wa hodo a me sa ne niamma tumi ya hodo abosom ne ya hodo awonhom a hodo me kasa wo nti na kire sa nyankopɔ ma nipa tumi kos fi abosom ne ya tumi ahodo e wo nipa so na won aba wanim se wo unni tumi a se unni mu so dware abeda yi obi ewo nsuo fa no nsuo do obi ko na unni mu so dware obetima yi no
3: as a who watches the watchman
0: ha enti e ma me hu se nyankopon abofo a wode ma nipa no ense se esie di oni me do mo ye de e fata
3: Ewolo ni ntami bi asa onse bi mutimi di omosese ombose omo de omo ne bo for so mesia so we pese me bo bo bi din
0: na bi da bi
3: oni we ne na mini we ne na
0: oni obi obeka sa bia na oni ma de kro oni ma de kro obo bo bo asa ohun mo ne din wa ha hwan oni mo no wa te na oka oka mo ohun se wa ben oni hwe oka mo ohun se wa ben oni hwe
3: ai zo wose na na zante aneka no wose se oson da ye no na o phone shop so kwa ko to phone wose na o swap eye swap no the iPhone 6 kwa G11 afi ni pan de phone ma na na okudu fi no se fake e ma no de ni kuta no no eye sin de okwase san no to wose e bra na ni ba na wose na o ye se wose e ko sa shop won mo no okoy wa ye ye we hun shop le chiri kwan bi ti o pese obu sa se we no eh omi enchirase bi
0: enye da ye papa no so ye no ti e ohia mpa ibo e fa ni ye dio yes
3: oye ade papa
0: kwa ade ahwire ni sa me kai madam fo ba ko jo Emmanuel Kranje o kai no bra jo e o bai program ye so e mra na oye costo beye mai wa mo beye mai no kai no bra jo de oye me ame ho ni panti na me bo ni din no oso ansa na wo be bo form e wo na djuma be ko form no oso da ye na okuta coins na ye hwim sika na fre ni nsem wa mfa anya asem wo fa ne se da ye bia keke firi wo no ni bibia obi a oye costo a wo no akasa wo ne cool room ni ade bibia fre ni sa enti daye de ohu daye ye negative a ye bo ho mpa ye enti ena daye bia obeso bia na ye bo ho mpa ye e daye e ye mienu papa boni enti se de tie bia na obe bo ho mpa ye enti we no de ya on frame nyam pa echina Mr. Santi ya frame nyam pa echina na ye ni nkomo na nyankopon de o ye nsenchire ni nyankopon
3: all right dog I saw you obi a wanya finisher no be mo wanya finisher di asam you know 32 years na so a master be for 15 good years enu ti nyema bebre en koso e wona bra bom o tu we oni ri oni mpana oni obi a wanya oba na oba na ja no acha basum you know ana se ase di twa to kra no se na watwi mi no wanya oba oba na ja no so peso ware
0: no
3: wa bom pa ya se ko peso oba o nso ahodini ni ho
0: se se otumu sa na mo no sa masturbation no mri papa mu ye besa ka ho asem bi o e spirit a e ba nipa so a e sew me ma ho den e sew ani onyam ne osika e ma wo nkon kan o spirit no ne di wo so ne o de waye de ono pe nti se wo mu a na obi amwa wa wa wo ntimi ne wo ho nfiri mu nti o ya wo nfiri me na ye mo ano e ye bre no e ye be nti mi number mi de ye adwuma no ye 0243 510062 0243 510062 0243 510062 Dr. Ananebo Amansan Kofa Herbal Research and Spiritual Center. It's a case a yes, I would be a duane, be a word, was in say, would be a drew, a be a word, duane. I said, a PCB will be a mosquito, Encoma Abrantemono, your crazy, Encoma, so for or die. Ebre na ye brede Nyankopon ye adom na se adom dom ye ya da sene ebe san ehia bio.